누구 있던 강가에 증 번호 마음을 당나이 에바 코랑 마티 샤라이네 바하게 따모 응의 동카 아보노 승 마차이 독라이네 하게 증 그방마 좌라오노 녹자고 에바 그방마 하러고 그방마 하스테로고 진이 양 녹야파노 진이 양카에 증 사는 당카가 부마 부파 쪼기야 에바 짜나니 그르이 능나니 그르이 응의 승 마농 코르자자오 아보 하이 증 바이동의 제티 클라이마야 에바 보노 비니 약니 슈크로비 짜나니 히니 클라이리마야 피아바 쪼기야 응의 세시니 보러 카이타부보 하적 무라동네로보 오보 하이게 카이 추슈카이 부주 마름 부주 무야 부주 무이크등 부주 뜨이 농커르마니 응의 증 아버니 바게로 오저라라고 에바 오모 하이 Rokno nugui tongkai hapang kisha shishana ningtung. Hapang kisha yapri borna ningtung, yapri romna ningtung. Tangai himale cheng jora jora roko omu hai nugu malkung bai thangkakai thanglai shuklai gankai lama kina roko omu hai cherai rok. Chikon chikon cherai rok shatung no shatung hinya watai no watai hinya kai. Achogui mai katang thai katang phalai tongzamani phiaba. Tam kai nei abono gakai cheng mungsa khaina ke phia ba cheng khorang le tisei manuna cheng ama hai shep shap ni bagai aba cheng chini man thai ni bagai sini khlai thai ni bagai cheng hapang ni thani khorang tisei hoi man hai ke norok bo ama hai nugui tong ka kai kisale chobai manana kisale chobadi kisale khorang tisei di tangai ingi tong ka sabo khlai ni tong ka sung sungai nai nen nang baksha baksha tongo aba hai ku bumabu pha chuk tu tuino bumabu pha yakung yak rak shak mang ka ham phia ba bu pha bumabu pha ama hai ke busharok no rung no go hoya aba hai ke phal ri da no ba mai kha dang thai ke dang go umor shok se asin no bono ajina ne phrang tong ama hai chang chrai rok kung kha chrai rong shakang pui la bini first step ang ka bono sung phrang na nang ra nai eba bono shirina ni nang nai nang shiria hangke bo busake mani phalani eba lekha sringi riya hangke cheng bai ke bono hisab je mani kaisa phalani aboni hisab cheng chai manani nang nai hai ni bagi no bono shakang cheng phrangra na sinang nai eba srungmung shirina ni nang ranai a srungmung no puila romaina kha kaise cheng phalani ba je sa samung go phano cheng habai manan cheng hisab je shigraya bishik manan klai ba chang rang rakha ka amsak rakha ka asak phirokrna klai ni shai maya ga ga sung no thokai mano he deba haini ba ge no sung shagang chini shago srung mong she ajina ni nang garao srung mong no se sung shagang tu grana nang jao ha ge no ro tambi fia ajara ba kok do ko ke ba kre no ro krang hodi কক দুক মানে থাকে ফিয়া বা কিসা সা নেটওয়ার্ক রক ইসং তখন কক দুক ফাই তাঙে হিমালয় ডিজিটাল সিস্টেম নিয়ে বাকি তাবো ওরাম ওরাম রসিনী কক দুক নিয়ে ফাইসিং লাইন কিসা সা ডিস্টার্ব অঙ্গ গাই চেং তিনি সালাই টংলাই মায় এগেন সাইড লেবার ডে নতই রক্রেন হরি বাহাই মাতং